0: Izmena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.